0: يۈكنى يېنىكلىتىش خىزمىتىنىڭ نەتىجىسىنى، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشتىكى ئەمەلىي نەتىجىگە ئۈزلۈكسىز ئايلاندۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلەندى. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ يېزىگىلىكى يېزا دېھقانلار ساھەسىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئەھۋال دوكلاتى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ئالغا سۈرۈش مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېزىگىلىكى يېزا دېھقانلار خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، دائىملىق ياردەم بېرىش يۆلەشنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ، بىر تۇتاش يولغا قويۇپ، كۆزىتىش ئۆلچەشنىڭ ۋاقىتچانلىقى، ياردەم بېرىش يۆلەشنىڭ دەللىكىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، راۋاج تاپقۇزۇش شەكلىدە ياردەم بېرىش يۆلەشنى مۇھىمنىڭ مۇھىمى قىلىپ، كەسىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق ياردەم بېرىش يۆلەشنىڭ سۈپىتى، ئۈنۈمىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىشنى بارچە چارە ئاماللار بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش. ئاشلىق بىخەتەرلىكى سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى قەتئىي زىممىگە ئېلىپ، تېرىلغى يەرنى قوغداش ۋە ئاشلىق بىخەتەرلىكى مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز بەرپا قىلىش، تېرىلغى يەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ۋە شورلۇق يەرنى ئۇنىۋېرسال تۈزەشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، سۇ بايلىقىدىن تېجەشلىك، تۈجۈپىلىك پايدىلىنىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، كۆكتات ۋە قوشۇمچە يېمەكلىكلەر مەھسۇلاتى بىلەن بىخەتەر مۇقىم تەمىنلەشنى كاپالەتلەندۈرۈپ، يېزىگىلىكىنىڭ ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ۋە سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتى مۇھىم تەمىنات بازىسى بەرپا قىلىش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز قەبرى. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شاۋجاڭ 7 ئاينىڭ 15 كۈنى ئۈرۈمچىدە توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، جاسارەتلىك، ياراملىق بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرايلى دېگەن مەخسۇس تېمىدا پارتىيە دەرسى سۆزلىدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈپ، پۇختا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشى، پۇختىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ نەتىجىسىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنىڭ ئەمەلىي نەتىجىسى تېخىم ياخشى ئايلاندۇرۇپ، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشىغا شىنجاڭنىڭ تۆھپىسىنى قوشۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز دەرسكە رىياسەتچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل، ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بېڭتۈەننىڭ جىنۋىيى خېجۇڭيوۋ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى چېن مىڭگو دەرسكە قاتناشتى. چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان باش شۇجى شى جىنپىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشنى چۆرىدەپ، بىر قاتار مۇھىم سۆز قىلىپ، بىر قاتار مۇھىم يول يورۇق بېرىپ، سىياسىي نەتىجىنى كىم ئۈچۈن يارىتىمىز؟ قانداق سىياسىي نەتىجە يارىتىمىز؟ سىياسىي نەتىجىنى نېمىگە تايىنىپ يارىتىمىز؟ قاتارلىق مۇھىم مەسىلىلەرگە ئىلمىي جاۋاب بېرىپ، پارتىيە ئەزالىرى ۋە كادىرلارنىڭ يېڭى دەۋر، يېڭى سەپەردە ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى، ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىشنى تۈپ قوللانمىغا ئىگە قىلدى. چېن شاۋجاڭ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش، ئۆزلەشتۈرۈشنى چۆرىدەپ، ئىجابىي تىپلارغا سېلىشتۇرۇپ، سەلبىي دېلولارنى تەھلىل قىلىپ، شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە باغلاپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتى، تۈپ مەيدانى، قىممەت يۈزلىنىشى، ئىشكى تەلىپى، ئەمەلدە كۆرسىتىش يولى، مۇھىم تۇتقىسى، تۈپ كاپالىتى قاتارلىقلارنى چوڭقۇر چۈشەندۈردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ішкіні тікләшінің әл қылғыш әхметіні чоңқыры өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатты ешқа шүріп, баш шуджи Ши Цзиньпиннің тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызыш вә әмәлді көрістіш тоғыр сетке мойым баяларыны чоңқыры өгініп, ізчылаштырып, өгініш, пікір

0: ئىشلەشتۈرۈش، بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، روھىي ماھىيىتى، يادرولۇق مۇھىم مەزمۇنى ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش تەلىپىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش سىياسىي ئاڭلىقلىقى، ئىدىيە ئاڭلىقلىقى ۋە ھەرىكەت ئاڭلىقلىقىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك.
1: چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، شىنجاڭنى مۇقىم قىلىش، شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، ئاڭلىق ھالدا خەلق ئۈچۈن سىياسىي نەتىجە يارىتىپ، ئەمەلىي ئىشلەپ سىياسىي نەتىجە يارىتىپ، ئەمەلىيەتنىڭ خەلقنىڭ تارىخنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان ئەمەلىي نەتىجىلەرنى تىرىشىپ يارىتىش. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ ئومۇمىي تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ باشتىن ئاخىر توغرا يۆنىلىشتە ئىلگىرىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش. ئومۇم ئۈچۈن پارتىيە قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەۋىلىك پرىنسىپىنى چىڭ ساقلاپ، ئومۇم بىلەن شەخسنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرىلاپ، چىن دىل بىلەن پارتىيە ۋە خەلق ئۈچۈن ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىش. خەلققە بەخت يارىتىشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنى باشتىن ئاخىر قەلب تۆرىگە قويۇپ، جان دىل بىلەن خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ، پارتىيىنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى خەلق رايى ئۇلىنى مۇستەھكەملەش، تەدبىرنى ئىلمىي بەلگىلەشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىپ، قانۇنىيەت بويىچە ئىش قىلىپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى كەڭ ئەۋجىگە ئالدۇرۇپ، ھەر بىر تەدبىرنىڭ ئوبيېكتىپ قانۇنىيەتكە ۋە ئاممىنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن كېلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش. ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىشلەشنى ئالدىن قورۇنغا قويۇپ، قىيىنچىلىقتىن باش تارتماي، مەسئۇلىيەتتىن قاچماي، دادىللىق بىلەن خەۋپ خەتەردىن غالىب كېلىپ، خىرىسقا يۈزلىنىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىپ، شىنجاڭ خىزمىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەش، يېڭى ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرۈشكە مىخ قېقىش روھى بىلەن تۈرتكە بولۇش. سىستېما قارشى تۇرغۇزۇپ، بىر قاتار مۇھىم مۇناسىۋەتلەرنى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ، شىنجاڭ خىزمىتىدە ئەبەدىي ئەمىنلىككە تېخىمۇ پايدىلىق تۈپ ئۆزگىرىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش. تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر باش ئورۇنغا قويۇپ، مۇقىملىقنى تۇتۇش بىلەن تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى تەرەپتىكى خىزمەتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ بىرلەشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، مۇقىملىق ئارقىلىق تەرەققىياتقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تەرەققىيات ئارقىلىق مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئومۇملۇق بىلەن قىسمەنلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەت ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا ئۆز تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، تەرەققىيات داۋامىدا دۆلەتنىڭ مەنپەئەتىنى تېخىمۇ ياخشى قوغداش. ھازىر بىلەن كەلگۈسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، ھەم نۆۋەتتىكى تەرەققىيات مۇقىملىق دۇچ كەلگەن گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ياخشى ھەل قىلىش، ھەم ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەتلەرنى پۇختا ئالغا سۈرۈش، ھادىستىن تۈزەش بىلەن ماھىيەتتىن تۈزەشنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىللە، چوڭقۇر قاتلاملىق زىددىيەت مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ئەبەدىي ئەمىنلىكنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاش. ئاشكارا نەتىجە بىلەن يوشۇرۇن نەتىجىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، ھەم ئامما كۆرەلەيدىغان، ھېس قىلالايدىغان، نەپكە ئېرىشەلەيدىغان ئەمەلىي ئىشلارنى، ھەم كېيىنكىلەر ئۈچۈن يول ئاچىدىغان، ئۇل سالىدىغان، ئۇزاققىچە نەپ يەتكۈزىدىغان ياخشى ئىشلارنى قىلىش. خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقتىكى تۈرلۈك ئىشلارغا پۇختا تۈرتكى بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭنى جاسارەت بىلەن قۇرۇش. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ سىجىل مۇقىم، ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېز تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى زورايتىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ ھەل قىلىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرما تەرەققىياتىغا كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، باش شۇجى شى جىنپىڭ شىنجاڭغا تۈزۈپ بەرگەن ئۇلۇغۋار پىلاننى ھەر قەدەمدە ئىز قالدۇرۇپ، گۈزەل رېئاللىققا ئايلاندۇرۇش كېرەك.
0: چېن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى.

0: دىكى ئۈزۈم ئارقا ئارقىدىن پىشىپ ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. شۇ جاي ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، باغ ئېچىش بويىچە كېلىشىم ئىمزالاش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق سېتىش يوللىرىنى ئالدىن بېكىتىپ، ھۆل ئۈزۈمنىڭ سېتىلىش يولىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن راۋانلاشتۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە كۈچ قوشتى. تېرىقچى پەرىزات نىياز مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئۈزۈم ھوسۇلى يۇقىرى، باھامۇ مۇۋاپىق. ئۈزۈم ئۈزۈشنى باشلىدۇق، ھەممىسىگە زاكاز چۈشۈپ بولدى.
1: ئىخ، ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

ئۇرۇقلۇق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش، بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش، بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش، بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: قالتس بيش ماهيرلري
1: شنجاڭ يېخا چارۋىچىلىق مەيدانى سۈتچىلىك ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا ئاقما لىنىيە يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلىنىۋاتاتتى. ئىشلەپچىقىرىش تەرتىپلىك ئىدى. كوممۇنىستىك پارتىيە ئاساسى فېڭ جۈن ھەر قايسى ئىش ئورۇنلىرى ئارىسىدا ئالدىراش يۈرۈپ، ئوراپ قاچىلاش، سۈپەت تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت ھەر قايسى ئىش تەرتىپلىرىنى ئىنچىكە چارلاپ تەكشۈرۈپ، ئىشچى خىزمەتچىلەرگە ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچىمىگە قاتتىق رىئايە قىلىش، مەھسۇلات سۈپىتىنى چىڭ ئىگىلەشنى تاپىلىدى. كۆپ يىللاردىن بۇيان ئۇ مەۋقەنى ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكتە بولمىغان كارخانىنىڭ ئىش ئورنىغا قويۇپ، مەمۇرىي جەھەتتىن بىر تۇتاش پىلانلاش، سۈپەت تەكشۈرۈشنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىش، سېخ باشقۇرۇش ۋە ئىشچى خىزمەتچىلەر مۇلازىمىتىگە تەڭ ئېتىبار بەردى. ئىش ئورنى كۆپ ئۆزگەرسىمۇ، لېكىن ئەسلى مەقسىتىنى ئۆزگەرتمىدى. پۇختا ئىستىلى ۋە گەۋدىلىك نەتىجىسىگە تايىنىپ، بۇ يىل 1 ئىيۇل مەزگىلىدە كۈنەس ناھىيەسى بويىچە مۇنەۋۋەر كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى بولۇپ باھالاندى. بۈگۈنكى قالتىس بېيىش ماھىرلىرى سەھىپىمىزدە كۆپچىلىككە كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى فېڭ جۈننىڭ ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش ئىش ئىزلىرىنى بايان قىلىمىز.

0: ئوغۇللەرگە چىن قەلب، چىن ھېسسىيات بىلەن ياخشى ئىش، ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىش، قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىپ بېرىش كېرەك. شىمىن شىنسۈن ئوغۇللار رايونى پارتىيە باش ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى جاڭ ۋېي مۇنداق دېدى. باش شۇجىنىڭ سۆزىنى ئاڭلاپ تېخىمۇ ئىلھاملاندۇق. ئاساسىي قاتلام خىزمەتچىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن پۇقرالار نېمىگە ھەقىقىي ئېھتىياجلىق بولسا، ئۇلارغا شۇنى قىلىپ بېرىشىمىز كېرەك. بۇ بىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تىرىشىپ خىزمەت قىلىش نىشانىمىز. شىمىن شىنسۈننى ئۆزگەرتىپ قۇرۇش تۈرى قۇرۇلۇش ئەترىتى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى ياڭ شىلىن مۇنداق دېدى. بۇ ئۆزگەرتىپ قۇرۇش تۈرىنىڭ قۇرغۇچىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئاھاللار كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن خەلق شەھىرى ئىدىيىسىنى داۋاملىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاھاللارغا داۋاملىق ياخشى مۇلازىمەت قىلىپ، ئامانلىق ساقلاش، تازىلىق، يېشىللىققا كاپالەت قىلىش، رېمونتقا كاپالەت قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئامما ئويلىغاننى ئويلاپ، ئامما ئالدىرغانغا ئالدىراپ، ئولتۇرالايدىغان ئۆيى بولۇشتىن ياشاشقا باب كېلىدىغان ئۆيى بولۇشقا ئۆتۈشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئاھاللارنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى ۋە بەخت تۇيغۇسىنى ھەقىقىي ئۆستۈرىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. شەھەر يېڭىلاشنى يۇقىرى سۈپەتلىك ئالغا سىلجىتىش شەھەرنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم تۇتقىسى. خەلق شەھىرى ئىدىيىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلقتىن ھال ئەھۋال سوراش، خەلقتىن ئەقىل پاراسەت سوراش، خەلقتىن ئىشنىڭ ئۈنۈمىنى سوراشتا چىڭ تۇرۇپ، شەھەر يېڭىلاشقا دائىر تۈرلۈك خىزمەتلەرنى چوڭقۇر، ئىنچىكە، پۇختا ئىشلەپ، ئاھاللارنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. سەمىمىي تاپشۇرۇق شەھەر يېڭىلاشنى داۋاملىق يۇقىرى سۈپەتتە ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. شاڭخەي شەھىرى خۇاڭپۇ رايونلۇق پارتكومنىڭ شۇجىسى شۈخۈيلى مۇنداق دېدى. كېيىنكى باسقۇچتا بىز باش شۇجىنىڭ بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى داۋاملىق تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلق تۇرمۇشىدىكى كىچىك ئىشلارنى بىرىنچى دەرىجىلىك چوڭ ئىش، پۇقرالارغا بەخت يارىتىشنى ئەڭ چوڭ سىياسىي نەتىجە دەپ بىلىپ، كونا مەھەللىلەرنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش سالمىقىنى يەنىمۇ ئاشۇرىمىز. شارائىتىمىزغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئۆيگە قاراپ تەدبىر قولۇنۇپ، ئۆينى رېمونت قىلىش، يۈرۈشلۈك ئۆزگەرتىش قاتارلىق ئۇسۇللاردىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىپ، ئومۇمىي مۇھىت سۈپىتىنى ئۇنىۋېرسال ئۆستۈرىمىز. شاڭخەي شەھەرلىك ئۆي باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لىڭ يۈيىڭ مۇنداق دېدى. بىز باشنى ئاخىرى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، ئامما ئالدىرغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇپ، ئىنچىكە لىم، نېپىز تاختا كونا ئۆيلەرنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەرنى ئۆزگەرتىشنىڭ كېيىنكى يېرىمىغا كۈچەپ، كۆپ قاتلاملىق ئىجارە ئۆي بىلەن تەمىنلەش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق خوجىلىق باشقۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىنچىكە يېڭىلاش، ئۇزاق ئۈنۈملۈك تۈزەش ئارقىلىق ئاممىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى داۋاملىق ئۆستۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شى جىنپىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش توغرىسىدانىڭ 5 تومىنى قازاقىستاندا تونۇشتۇرۇش يىغىنى 7 ئاينىڭ 15 كۈنى قازاقىستان پايتەختى ئاستانىدا ئۆتكۈزۈلدى. يىغىن قاتناشقان مېھمانلار مۇنداق دەپ قارىدى: شى جىنپىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش توغرىسىدانىڭ 5 تومىدا شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ ئەڭ يېڭى نەتىجىلىرى ئومۇميۈزلۈك سىستېمىلىق ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى چۈشىنىشى، ھازىرقى زامان جۇڭگونى چۈشىنىشىگە ياردەم بېرىشتىكى نوپۇزلۇق ئوقۇشلۇق، جۇڭگو بىلەن قازاقىستان زامانىۋىلاشتۇرۇش يولىدىكى ھەمراھلار، ئىككى دۆلەتنىڭ رەئىس شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم ئەسەرلىرىنى چۆرىدەپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشى جۇڭگو قازاقىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ 7 ئاينىڭ 16 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا 2026 يىللىق دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنىغا قاتنىشىش ۋە خىزمەت زىيارىتىدە بولۇش ئۈچۈن جۇڭگوغا كەلگەن كامبودژانىڭ باش ۋەزىرى خۇاڭ ماناي بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. لى چاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن كامبودژا ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ياخشى ھەمراھلار، دوستلۇقى پولاتتەك مۇستەھكەم. رەئىس شى جىنپىڭ يېقىندا جۇڭگوغا زىيارەت كەلگەن رەئىس خۇڭسىن بىلەن ئۇچرىشىپ، بىر قاتار مۇھىم ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدى. بۇ قېتىم باش ۋەزىر ئەپەندى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئىستراتېگىلىك ئالاقىنى يەنە

0: تۇرۇپ مۇنداق دېدى. قار مۇز ئەۋزەللىكى ئارقىلىق شەھەر قۇرۇلۇشىغا قۇۋۋەت قوشۇپ، ئالتاي شەھىرىنىڭ قار مۇز ئۇل ئەسلىھەلىرى بىلەن ئاممىۋى مۇلازىمەتنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەتنىڭ كۆتۈرۈش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرىمىز. جەكپولىن خەلقئارا قار تېرىس ئىستىراھەت رايونىنىڭ سۈپىتىدە ئۆستۈرۈپ، كۆلىمىنى كېڭەيتىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە سىجىل تۈرتكە بولىمىز. 5A دەرىجىلىك مەنزىرە رايونى بىلەن 5S دەرىجىلىك قار تېيىلىش مەيدانىنى بىرلەشتۈرۈشتەك ھەم تۈرتكىلىك يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، قار مۇز ساغلاملىق كۈتۈنۈش، مۇسابىقە تىجارىتى، قار مۇز جابدۇقلىرى، مەرىنىيەت ساياھەت ئىجادىيىتى قاتارلىق يۈرۈشلۈك كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرىمىز. 2025-2026 يىللىق قار پەسلىدە ئالتاي ۋىلايىتىدە قار مۇز ھاياتى قىلغانلار 18,934,100 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، قار مۇز كەسپىنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولۇپ، خەلقنى بېيىتىش ئۈنۈمى سىجىل گەۋدىلەندى. مۇختەر كەرىمبېك ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ ماھارەت بويىچە تەربىيەلەش، تۈر ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، كەسىپ ھالىتىنى يېتىلدۈرۈش قاتارلىق شەكىللەردە قار مۇز كەسپىنى توپلاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىپ، بېيىشىغا تۈرتكە بولۇپ، بىر كەسىپنى گۈللەندۈرۈش ئارقىلىق ھەممە كەسىپنى گۈللەندۈرۈشتەك تەرەققىيات نەتىجە ئۈنۈمىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. قار مۇز كەسپىنى يېتەكچى قىلىپ، يېشىل كانچىلىق، پاكىز ئېنېرگىيە، مەرىنىيەت ساياھەتچىلىك، زامانىۋى دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىقنى ماس قەدەمدە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئاممىنى ئائىلىۋى مېھمانخانا، سەھرا ئارامگاھى، مەرىنىيەت ئىجادىيىتى كىچىك دۇكىنى ئېچىپ، قار مۇز خەلق ئۆرپ ئادەت ئويۇنى ۋە مۇسابىقىسى يۈرۈشلۈك مۇلازىمىتىگە قاتنىشىشقا يېتەكلەيمىز. قار مۇز تېرىنېرى، جابدۇق يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش قاتارلىقلار بويىچە مەخسۇس تەربىيەلەشنى دائىم قانات يايدۇرۇپ، دېھقان چارۋىچىلار يۇرتىغا قايتقان ياشلارنى قار مۇز كەسىپ تۈرلىرىگە تايىنىپ، يېقىن ئەتراپتا ئالدىن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، 2030 يىلغىچە قار مۇز كەسپىنى تىرىشىپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىدىغان تۈرك كەسىپكە ئايلاندۇرىمىز.
1: تومۇز مەزگىلىدە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئۆزگىچە باغ، ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى مول ھوسۇل پەسىلنى كۈتۈۋېلىپ، سېتىش خىزمىتى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. نۆۋەتتە ئاقسۇ شەھىرىنىڭ ئىگەرچى بازىرى يۇقارقى بالداڭ كەنتىدىكى قىزىل ئالۇچى ئۆستۈرۈش بازىسىدا يۇمران، توق ئۆسكەن، ۋېيدۇ قىزىل ئالۇچىلىرى شاخلىرىغا پاتماي قالغان بولۇپ، رەڭگى توق قىزىل ئىدى. باغۋەنلەر ئۈزۈش، ئوراش، سېۋەتكە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. باغۋەن دۇچۇندا بۇ يىل كۈن نۇرى يېتەرلىك، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى مۇۋاپىق، كىلىمات شارائىتى مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئۆسۈشىگە ماس كېلىدىغان بولغاچقا، قىزىل ئالۇچىنىڭ سۈپىتى مېۋىلەش نىسبىتىنىڭ بىردەك ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن ياخشى بولغانلىقىنى ئېيتتى. يەكەن ناھىيەسىدە بادام ئۈزۈش خىزمىتى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. يەكەن ناھىيەسى بۇ يىل كەسپىي كوپىراتىپ بىر تۇتاش سېتىۋېلىپ، بىر تۇتاش سېتىش، ئېلېكتىرونلۇق سودا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ تونۇشتۇرۇپ سېتىش قاتارلىق كۆپ خىل ئەندىزىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، بادام ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش زەنجىرىنى راۋانلاشتۇردى. يەكەن ناھىيەسى زۈنيەن يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىپىنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىپ ساتقۇچىسى سۈبھىنۇر سەمەت بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىنى بادام دەرىخى ئاستىغا كۆچۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: كۆپ پوستلۇق بادام پىشىپ بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن چۈشكەن زاكازمۇ كۆپەيدى. نۇرغۇن تورداش يېڭى كۆك پوستلۇق بادامنى ئىنتايىن ياخشى كۆردى. كۈنىگە 300-500 مۇقىم زاكاز ئېلىۋاتىمىز. تۇرپان شەھىرىدە 630,000 مو يەردىكى ئۈزۈم ئارقا ئارقىدىن پىشىپ ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. شۇ جاي ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، باغ ئېچىش بويىچە كېلىشىم ئىمزالاش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق سېتىش يوللىرىنى ئالدىن بېكىتىپ، ھۆل ئۈزۈمنىڭ سېتىلىش يولىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن راۋانلاشتۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە كۈچ قوشتى. تېرىقچى پەرىزات نىياز مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئۈزۈم ھوسۇلى يۇقىرى، باھامۇ مۇۋاپىق، ئۈزۈم ئۈزۈشنى باشلىدۇق، ھەممىسىگە زاكاز چۈشۈپ بولدى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 50

قۇتقۇزۇش خىزمىتىنىڭ تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلىك قىلدى. ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئىشخانىسىنىڭ يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئومۇملاشتۇرغۇچىسى چۈن چۈن جۈن مۇنداق دېدى. چاپچال ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى 109 كومباين تەشكىللىدى. يەنە 5420 يۈرۈش باشقا ماشىنا بۇ يىلقى يازلىق يىغىنغا قاتناشتۇرۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئەتراپتىكى باشقا ناھىيە شەھەرلەردىن 30 كومباين ئالاقىلىشىپ بۇ يىللىق بۇغداينى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى.

0: شىنجاڭ مۇزېيدا برونزا بۇيۇملار، قەدىمكى مىس ئەينەك، قەدىمكى چالغۇلار قاتارلىق كۆپ مەيدان باش تېمىلىق چوڭ كۆرگەزمە ئۆتكۈزدى. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىدىكى سىلىق، نەپىس مەرۋايىت، قاش تېشى بۇيۇملار ھەم تارىخىي قويۇق تۇيغۇغا ھەم بەدىئىي گۈزەللىك تۇيغۇسىغا ئىگە بولۇپ، شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرگە قاش تېشى مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلدۇردى. تيەنجىلىك ساياھەتچى ياڭ مىڭخاۋ: «كۆرۈپ ناھايىتى ھاياجانلاندىم، ئىشلىنىشى ناھايىتى نەپىس ئىكەن» دېدى. قەشقەرلىك ساياھەتچى مەرھابا سېيىت مۇنداق دېدى: «دۆلەت موزىيى ئېلىپ كەلگەن بۇ ئەتىۋارلاپ ساقلانغان بۇيۇملارنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇش بولدۇم. ئوغلۇمنىڭ بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىدىن جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن». بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە 11 ئاينىڭ 5 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. كۆرۈرمەنلەر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق موزېي ئاممىۋى سۇپىسىدا ھەقسىز ئالدىن كېلىشىپ ئېكسكۇرسىيە قىلسا بولىدۇ.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 27-دىن 39 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئالتايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-دىن 32 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-دىن 40 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-دىن 41 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 27-دىن 39 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 41 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 40 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 25-دىن 41 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 28-دىن 46 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 37 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 39 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 39 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-دىن 38 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 27-دىن 39 سېلسىي گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىشىپ بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، مۇھەررىرى مۇھەممەد ئەۋەل، غېنى قادىر، مەسئۇل مۇھەررىرى زۇلخۇمار قۇربان، دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن نازىم مۇخلىس. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشا تېڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.